بہا جو خون تو یہ خون رک بھی جائے گا، مگر یہ لمحہ جو بیتا تو پھر نہ آئے گا۔